asiyos-iyosan. Kau entenan dahat ngesuk semu, murago sekalin. Nis sekalo kelawan, nis kalo.

Inggih ora tu bataro. Tatujon titiang para dewa tu, makemi wah para resi ni pedek tangkel ring ajang ratu.